tidid an dlá. Adra oho a gí yu ot an dlá. Gídra í adra í a hat oigi da dís ingdó lest an níla. E adra í a dí kunda í la anada dit no dí special education í dó. Adra í a health department í e í a dó í a yoswulta. Opa hinsen ngi jo eid eiat at anila Education Department Civil Rights with us on